0: CNBC, radio that's everywhere.
1: Ako mennä piekua kohtaa pahtiin, nouksa vaas msnaana, kuusessa msnaana, tämä saa ja mihti kiitse. Ajuu, kun ei nuhtiiksi sumko jahko, Black LaRange Indian Band Health Services, me on ja on ehkä ajattas kiitse. Kun istap skiimaa jahko, kohtaa vaas msnaana, kuusessa msnaana, kun mä kaita maini kiitse. Tässä kuts, tap tuu muu ihta, tämän tiiksa vaas msi ui muhtiit, kispen mobbasen hui puusu. Skihta muu haminna, kihtsen ski, iku asena mahtnehtä mä teit taapet. Vaan mui suomataa suoha miskanna. Eko kispen ui puu suubas, snohan mua, kun ei sitä puu sihissut, kaita mä enkit, eko astetaks kua vaat tappet. Eko mä kien omihtsit kaapma kutsin niä, pukus tou tap tou tänne kia, eko os kulpaskaa näkit, kauasko tiipet sikit. Eko kispen bicycle ui tippen ui pahuukit sau asemis, msta kua nihaan tapputska. Eko kien oma kaapma taa pääsujak school zone, puuta niikin päijak, staatte kun maa niinku tavasista pistetaan. So, mio ati tago maga pitagoge, ketsawa smsnanak, kusis smsnanak, ta mio ae mihtsik itsik, kaiga tauik ta mahin.
2: Northlands College is seeking an instructor for health faculty. This is a full-time permanent position based in Arrange. The successful candidate will be responsible for organizing and delivering health-related program curriculum. You must be a registered nurse with a degree in nursing with 2 years experience in clinic and teaching in areas like long-term care and special care settings. Submit resume and cover letter to careers at northlandscollege.sk.ca or call 306-425-4499 for more information. Application deadline is August 30th, 12 noon.
3: The Provincial Radio Network, NBC.

0: Nuts mana maga ni sugi sigau i go ni stanna ni an no sa pagi mau ya go opa hui bísim. Ia go ga ia ki a cha mihti ki a go mani hi dhawa gisu in Peter Ballantyne Cree Nation gis a dhich a dig. Nt una mana maga mihti ki is wista o sgu negana i go ta hochta gitti. Wa ma go mi a cha mihti ki sigi a ia ma sinna ha go a ma sinna hi gan a ia go cha ia a ia go tas cha ia the federal government awa gittit. Ordo aha kaks tavita ogi mauin. Ja kun niha ja kivi viitsi sitsi kiimaatsikin nesku metotsik. Ja että pagit niht suniau ogi maa nähkohtsi into Peter Ballantyne Cree Nation. Tai skino hamahtsi koko koha ja kun niha nekin tää toski juok. Tää toski itse kennekin. Liisa job training on missä tekehti jo, mutta muuta ne käpsis sitsi käymistä itse käymistä kuin mistä kohta muuta minä nekin toki. Post-secondary muuta jo käymistä kuin itse käytiin. Mäkä job training ja koko että ittuki itse keskenä homoa näin teki vai ja mä nämä keski vihtomak Peter Ballantyne Cree Nation tän taho maa ja tän tyhokatset nuo kannattaa vihtomak mä kao kiikattu skivina ja teki keskenä hamaa se vihtomak keski vihtomak ja kun se mä kiikohan ja Peter Ballantyne Cree Nation ekohan ja teki uudin vihtomak suok teki uudin vihtomak suok ja kiikattu ja keskenä hamaa kiitse vihtomak tuulasta oka nimitoo kyskin hamagi win min ta tikskin hamagi yok lui da yok to the short yok ni hita puida man ma ko chitta poga ya kyskin hamagi win ek tis patta wa shon sonia job training ma ga ya ki tu chigo min ya sa sa isi gi ga chit ma chiga chit na chigo sonia wa ya ki kus pi moi ga chit na ki tu yo ga ya ku ni ga ni yok from the Peter Ballantyne Cree Nation antenis ta na man ngi ga skita dan ta wichi ha ko ya magis aspine go ho ma ya Nawas mistä haga katset nää sunia, mutta niin kuin niin en ole tämä tuntenen keskittäin, että viitsi hääkautta ei mihtsikin jok, ittu jok. Se on tuon omius skipätäkoon, mutta joka huidoa minua oli lihtama kiivaita, kun ei kyskin noha mäki itsek. Kahan ja kun saa niityitä ja minä ja Ogimau Chief Peter Beattie täys kutsa ja käjähti mä niitä kummaa ja mistä hekiä kuilta suatti Ogimauin suniaava. You know, tän sikit näistä itäpätsit, tän tiisi yypinehti, kun siis kiikua ettukin barriers mä en ohoa, kiikua sä mä en taas, kun sinä olis voikin kippiske muu mäkähki, heikotta mä kiikua hiä kun neikua, muu liikutta tästä jo hii tyttöä, chief piiri niitä nännyä, kun kuultiin tehtiin näin kiikua, kai yksikin ohoa mäkiä, niitä nännyä kuultaista näin, ja kun ne miittu itse kiisat, se on tämän oma, ja just skipätä, kun minkä huitavaa mittu kimiin, en sitä muu mikussa, ja kiisi keskittää, että se kuulta Saskatchewan. Ennen mä jäkki joku muiksi sihtsikin mittuina ja ne skomittuin omikimassa nähäkö. Se on kuten minä, että se muinsa ja kun tahoitseksi pitää niin joku The Prince Albert Catholic School Division ja kiäpäistä keskenä hommaakin joku The Mitch of Language. Se on missä joku sikin takaa minkä sihtsik ja kiviitsi sihtsikin mä The Métis Nation of Saskatchewan. Niin kunhan ja kiäpäistä muuta tapakit negatiivia, joka nämä kiäpäistetään ja kiäpistä mikäskin hommaa käännöä, The Mitch of Language ja in the Prince Albert Catholic School Division. Kiiko tsihtää, että se kittukin mä nämä, mä kiiko, mä tyy dihtamok, kun siikohan kiäpistä kiskin hommaa käännöä. Kiitse näkyy tuotteksista, pitää niin muutama minuuttia pukkista, pitää niin mä käännöä, pitää niin kun mä en ole suurta käytä, että se käytiin. Ja kun se pitää, mä en tulti, mä tietenkin tuottamikin ja kun niin on haitse muinsa, mä ehkä minun tuottamakin BC Radio.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: Do you need to chat about something you can't share with friends or family? Feeling stressed, anxious, worried, or alone with your thoughts? The Talking Stick app is a safe place where you can connect anonymously with Indigenous peers who understand you. Real people who will listen without judging. Talking Stick is free to use. It's always anonymous. It's created by Indigenous people for Indigenous people. And it's more than just peer support. You can chat anonymously with Indigenous peers anytime, day or night, with an Indigenous peer advocate who is ready to listen. Plus, stay safe and informed with emergency alerts about missing persons, public safety, or natural disasters. Download the Talking Stick Indigenous app from Google Play or the App Store today.
3: The MBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
4: Do you hear that? It's a wood thrush. Songbirds lift our hearts, bring us joy, support healthy environments, and connect us with nature. Sadly, due to free-roaming cats, collisions with buildings, and habitat loss, over a quarter of Canada's birds have disappeared. It's heartbreaking. With your help, Nature Canada has mobilized thousands of Canadians for more than 85 years to protect and celebrate birds. To find out how you can save bird lives, go to birds.naturecanada.ca.
0: Iguan instam te tasti go mota ma ma wiwit. Iku to mi wi mam skuta kwao tan sitagi ati sohpin sochik. Aha toski chik. Pada hi sochik o tisa ya mosto soa pasi kitihi. Mini ego ne hiku ti tawina. It's the first Northwest Saskatchewan Economic Development Summit. Iku titihin. Niogi sigagi. Aina niogi mechi. At takuchigi wi pisim. Thursday, October the 8th, ni tigawi estachik mosto soa pasi Lakeview Complex. So unigan yogi samauk. Ogumin otaka pambadista chika pugi go ya business. Aya ogumin aya shoni ama na ka wihi wi chika poka pagit na chik. Kuska yak mini wi samauk. Ikwa mina kutaka go ga ya kutatoski hi yok. Otaka gi to tano mama opoin. Ta mama week. Ta mama skota mik tan so man na wach. At toski win tagi yok chapa dek ta sku mona hi giwi ni. Aga chi tourism ogumin sa wa no ko chika bi to ti chik. Ka piwa pasta kwa gitaski na o. Ja pigaski bitsigi chiga piga kapis chiga tan sana man nauch bine ko tatte gi uchiga chit nigi ya stan soma tegi switchi si chigi mitto ak tan chit si mama uchi to ko mis mi chit si ako ti northwest mama uchi te tapasigo ak te ta ya maskoi ga pau ya ko ti northwest Saskatchewan ki abacha chimwin ga ya chimustago ino ti sa mini 306-235-4593.

0: Well, and don't deem a gmissinipia, chimuino magabin, doctor mega, not of chomagani, sugi cigar, nis, tananian, no sabagimau, yawa, or pahuipi, simutago, shiki, be matcha, mustago, no Sylvia, macadam, see, si, waham. More them tonicaki dorem, and nochi, kia, kitotan, and mea, which of that chimuino, the cotagi gum, and noch tapogo, the hayak, the pita, wahomagata, in a magoyanis, to be at the behagan. So I noch gum in a gigan doctor and a Sylvia, macadam, see, si, waham. Sylvia, I actually mean. Skota mana ya opigi hawa soin ya ye gummi ko chuma ga ma skotsi ga ti ga ya mi chi chi so go ni hita wa papa mi ma skota mo na watch with wa wi no ti uta soata chi ko o choa se mi so ta ngi ta na ya o simua ho chapa no wi da ya mo ni au da sui wi na ho ma ga pa chita whether it's the Child Welfare Act or Child and Family Services Act. Monia na kana mako chepa da kana miya go maga gi pia pa chista ma gi go ni hi dokta sku chi no ti pas go chek ma ti gi da no ga ki da na ko to sui win na wa ki ga pa chista na no ma ni ga ni tu chek ma ti ga mi chotse
1: ta pu ma ga ya yo go ma conference ka wi ma mo pa i un an wi ma sku ti nan i go new yen nga ti wi ta mo og oni ga ni og Igmini skog da tongaya ka toskata ke gum na kita uanka kuisu ka pouchi uangaya ka su ka pouista treaty igmino ma kayas ka ki pisa matsia mui tuan ka kawainu ya niti kayas kais matsia mui xituan ta pui mui nanto Igimio se xpi matsun magigmui ga ki waino ano. Magigwa anhan haya nstuhta mauna mantu ingiuna. Nihi uya suuna yuhuna kahkin to mausagunino. Ute kapituhta ya ki guta tan san ka isnaguahki. Tan sanhe kahkis miupaiwa. Kakui Waino tota mahki agone. Iwaya, noh tawipan, Francis McAdam say siwaham. Igumina, ngawipan, Juliet McAdam say siwaham. Igi tuitsig mana, tonitui mani gi, pa sa tsumutsik, mayo imuita, iwi, aya, sapuitiitsig. Igi timak man yagunguga ni gihkot. Igi toitsik man. Mui muuta kaki nga nipon. Mui kaki uta iwean. Igi toit man uhtau iwawis. Igi toit man ya kwanan papa. Ukea ya ntsapanak. Ahpoma ntsapan. Kaituin piugun ntapan. Ntapan, ntapan. Piegun kigat siuni tui magahke. Piegun ntapan, itui nohtawi. Piegun taskut, yutapian. Nusmak, ntosmak, ntapanak. Ukigapi nugistik. Igu yutapian. Iku yahkamimuyan. Yutapian iti miupmatsun. Igoma miup matsun tan sami snago hiti gai tapian. Itu it manu tawi miup matsun amma kakui stapian. Igatam nihuitsik, igata pihtaatsik, iga matse kohtsapa itsigana kai siika. Etem kakui stapian, nihio isi itsigiuna, nihio ngamuna, nihio kaki ismuuna, nihio isi itsigiuna. Igutiengi kui stapian, nusimak, ntsapanak, ntansko tapanak. Igutiengi kui stapian. Igoituit, ispik patap migo, keskutamuau, uta, pukkanipawik. Tantiemi kui stapik, nusimak, ntansko tapanak. Muiminan toi nohtiita kai sinuak. Tipia epe pahkuinaman apsis ke tegu piks kunuau. 각기억이 미고스 미고스야 마음터니 시간노 마음터니 시간노 이거 아 때다 이신노 이때가 스타피치 또 왔음소아 우스모아 아이마니오 아임가 보워 이거 미치 또 아쿠니스타 노 아파틴 이마고타 수치고 스카이액 이거 이거마 가쿠이 와이노야 가와이노 토타 마키야고 노헤 가이스미 고시야 가야시 키미오 마시야 아폰 히키고야 이기 소스타틱 가야 수키테 파파마니키 이기 피피 이기호 예가노 오모소마 스티니 시기 시가스 이케아츠마티 요고니 이고 히기 소스타틱 와나 노모솜판 예가나 스니야 히시우트나 이타 Nohtauja, tonas nasni, in tonatati on nohtaui, utahas, te situi to, nemusumnan, abstinis. Iku te sius vari opma nohtaui, muhumanen jutna nemusumpannan, tasku magi voiskuati tuta, ima mansuat, tasku manuma pahuisken ka mansuat, yksis mansuat tänhe. Asnia. Un paiko suapse no taui. Un teisi papsi tihuanne musun ykse. Apuisi kuta. Iko higi suhastaatsi. Kajas. Yksama pukka kui suhkaa poja. Kispenoja. Kujattu skati nou joku nuhe. Uhpina osuun. Iko naatama osuun. Vau isuma naatama osuja. Iguamim stagihtiit.
0: Silvia ai tapi kemi lohta tänne mäki ki tästä inne mäntä hei ja skots kämi skottamen moni auto da suivin C92 ai ja kaga chimina their child welfare laws mä ki da no iko homa ja kaga patista masoa inohti tä skots is sitä pia ko kotta ko chapanno mi zop match suin tää skotsu on niitä ja minä niikihikok minä niitä kaikki töikii tohtia ja residential school muuta päähän kiitä kohti tohtaan tämän sitten niikihikok mä kään itnään pähkä chipihtuki ja mun ja oksikin oho mä tuikä me tää skotsi jokka piikki skakua kannemaa ja kaikki itte kauja tää skotsi nää oots puhutte piivii tehtämään niihin tauinnan. Viitä vanna on kiisip määtsytsäkin, mitä on syntykin piitte kauja, että jos kutsutkin hommat pyykä muu. Mä kiinni kuin enemmän tapuja ja tapu enemmän ja kiitä on ikäkääkin pakamiskaa kuin residential suulla. Ehkä ikäkääkin tohti ikinä vatsa ja niihin toimeen tuni tyhtsäkön, kittä jännä on enää vatsa maskavaakin niihin toimeen tuni tyhtsäkön. Tapuja maaga. Maissa ja kaikki on yksi, kippakamiskaa kun on. Muinga kiitoa nootsni ja psiis, katsi kun takana ei siinä ole nootsimista he. Kaikki omi temaksia, kaikki omi niissä vaatsia, kiwano, kaikki on juon sinia. Joku nuhan uskaa maam skuttamaan, tipiaan hapsiis, tahtokis kauapuu, kakuskupajan ja vanskaan, aiman apuihkas, saskamaan niin aikaa muu, vaikka niitä ei sinua. Ja vaan hiu maat suun tahtu kiskau, kun mä antun ihmisiä mantua. Mui minä kiuhtamaa ei sinua tanssi, kun se maat se tipeän kanssa kiuhtamaa. Joku nuhi kimii kuusia. Ujaa, kun maat suunua on muinkin kiuhtamaa. Ujaa, puhuaa kui oska võitu tähkik. Mihtsitu mintu nähkib üks munnu, mihtsit mina intu nähkib maad sunnu, kais miigusia. Kaki enai sinu puhaja ka kui sihtuska, ka kui peu ainuta tähkipäja, nii juu maad sun. Keab sa mihtagun. Juhaja, muja ei sinu unga kiitau, I matsit, mats. Ja huomattiin pian, että kaikki on miettämääksiä. Jumalan ajan,
1: Puta ego ka wita to schema ka ego tiu mai a muni au academics mani si ka tamok. Mi si tu miksi a ka o atah ka o ino tipi o ainu itik. Uam ka kui o wistama. Ja ja. Ja uam ka pinu ka. Kispini ka ka skihtana no ngamona tan kan kamu yahka ya. Eskoa kan tumaya. Ai wak. Ti mahano ko simno. Ko uya isino wanga ki uhtamoa. Uya isino o maltonistigan. Ni nukte in tutamoa ki skoa o to spagana ka paskona. O spagana yumi nanhe isko isi tigiuna ka wanhe ka kui paskon gati ige. Tehno apmao ki ahka mimotsik. Ja kami mutsik. Ja huomatti pianga kiittoa nyt samme ja oi aiman joun ankamaan skuuttami aiman ja mistä en näin askumaa kai sinua kampiin tuhtak että mskaat naamina kahkio.
2: Mississippi Broadcasting Corporation, Real People Radio.
3: Tanse on Big Island Cree Nation, NBC is heard on 92.7 FM.

Ja kun mä etsin mustavin uute NBC Radio kään tohtamik. Pako siitä mun kistavat, että mito wapensi, että mito kiksi siipäjääkin tahoma käyjäik.

0: That's the Prairie States back a couple of years, 2022, a hit for them called Rebel Phase on MBC. 9:24 and your 9-to-5 workday. All right, I think we got the technical issues sorted out. It's time for your Cree News update of the day with Abel Charles for the Stanley Mission Co-op.
1: Well, tänsä että viiden tuttiin mäkän otsmäinen mäkän stokissa kaunista, niin kun taas saa piekimihtiä kauppa huipiisin. Ja katsin muissa hän otsomaan ja kikäkin alla pähtämään, hän otsaa kiksi päijääk. Ja piekui tuomakista näet saatsin muissa ja kun nukuu katsin mihtiä kuin Muskeg Lake Cree Nation, joka on minne Kiefer's Nation. Nau, saa sekin kiipiä pihtiin naa, puhittukin saa sekin pakamiskaa, kun naa ääti tuomakään tohtamiikä ja ja kikäkäsit nähkoukaan. Ja kaikuttikin mässä nähikin, että onkin mauvittokin kihtsuokin määskuun, että tossakin täällä nähikin mässä nähikin, että kiesu tämäkin, kistikään nääpä tsehtsäkään nää, kistikään nää hamääkiin, ja no, ja siis sekin kai, agricultural benefits, joku speed treaty. Joku speed treaty kaikki mässä nähikäätiin kihtsitte vähän mätuin, niin kun spikaa kiesu tämäkin, kika viitsi hitnään kiitoa, niin hitoa, että tämä kistikin määtsihui, kika mitnään nämä, ja kanihin, ja niin hän tähän pätsi tsekänä kävin toi tihtämiik minäkin mitään ja kika mitään piskuoka pomineksi tsekänsä. Joka on mennäkään keskenä hamaatnään tiisi määtsi, kistikyyp määtsi huviksi. Those are agricultural benefits ja joku tuona ja joku tuotti minä ja kii nohti hikti tää tipi tuota oikein mauin. Sui koho miikohan ja kun tässä syy nekoa jäi tohta hihtoomaan ja kun tässä syy nekoakin jäi tohta hao. Mä oppuok sää tihtuokaa ja First Nations, niin hitoakaa sitten namokin joku toinen ja kaikki mä sinne hämästi. Nämä on otsa kohmia, että otsa kaattiin Muskeg Lake Cree Nation, joka on se Key First Nation. Ja kun ne kohmina, te kaatsit niin joku, mistä hissu on ihan millions of dollars. Ja kun nimi, nähdään skomittu, että pähpiskeitsi muuta ei nappu. Pähpiskeitsi nää skomittua, kun the government, te kaatsit nää, että mistä hissu on ihan ja kun aina muuta enemmän sinne hikivin, niin kaikki on sitten pitoutta kokin mauin, kaikki saisi olla tämäkin. So, tio missä kaikki jäätot sekaattiin, kun mennään sitä Muskeg Lake Cree Nation. Over the weekend on missä kaikki jäätot sekaattiin, kiekko enemmän. So, joku enempiä kaatsi muinsa, ja teki jäätsi musta ettäkoa. Joku akutta kaatsi muinsa, ja kun ne kukkaakin tämä pähtää, kun mitä aikana muut tihuina, ja kun on missä on tiisä. Transportation Safety Board, mikä on minta opiin, ja kiekki pähkihti, kun muut tiipä mitä aikana sisään, ja umpimitäkin se kiivitsi hikimäkä, kun kiivitsi hattukin stiki, vai sen agricultural aircraft, että mä kumaan ja päättä nohmiin nämä mitä kanssa ja takaksi tekään joko mä poissu päättä kauksi tekään ikä mä tsepäkö hittokin niin tää on ikki ihan puittukin minä mä nyt soossa ikä kuin pihti puolta tsekko siis se on päättä nohmiin mitä kanssa kun tuohon missä ja ikki pähki tekniitti Rosetown Airport mutta nää nohtsikki sohpa homakak around 6 a.m. Tuesday otakusi voi päättä kiksi päättä kun taas sitten vähän kiksi päättä se ja tuohon homakakhan mä kaikki pähki tekki. Tuo nimistä hekin piikohtin, niin mitään ja niin kuin hän niikuttakaa piikohtakaa ja kun mitä oikein piikohtakaa, kun niistä nyt saapisikin, että taas kyllä niitä näpiju, niitä tiohtia kun näpiju White City, ja kun nekin pähissä niissä. So, ja kun ne koko the Transportation Safety Board, niin tämä opi nekin, ja kun tämä opi nekin joku tämä nohtsom kaikki sieltä, että kun siihen vaikutti Rosetown Airport. So, joku se pitämään, joku niin hätsä muinsa, mä kaikki jää pitkä pitkä musta, että ne vaan niin hitoi hätsä muina, että NBC Radio.
2: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant, all at the Amachua Spimowin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
3: Bringing people to the people. This is NBC.
4: Dancer in Dinner Beach and Sturgeon Landing. NBC is heard on 91.9 FM.

Tuolla tänsä, että oiden tuttiin, mä kenen otsimäinen, mä kenen stokissa kaunista, ennen kuin taas saa pieki, mihti ja kohoppa hui piisim. Ja katsi muissa, hän otsomaan ja kikäkin alapahtamaan, hän otsi kaikki sipäjääk. Ja pieki tuomakista näet saatsi muissa ja kun ne kohkaatsi, mihti se Muskeg Lake Cree Nation, joka on minne Kiefer's Nation. Nau, saa sekin kiipiä pihtiin, nau, puhittu kisaa sekin pakamiskaa, kun nau ääti tuomakään tohtamiika ja ja kiikahtsin nähkoukaan. Ja kaikuttikimassa nähikin, että onkin mauvittokikki. Tuokin mä äsken, että tuossakin täällä nähikimassa nähikin. Teki esuutta määkin, kistikään nääpä tehtäkään nää, kistikään nähä määkiin. Ja no, ja siis sekin kai. Agricultural benefits, joku speed treaty. Joku speed treaty kaikimassa nähikäättikki. Sitten vähän mätyin, niin kun spikaakin esuutta määkin. Kiika viitsi hitnään kiitoaan, niin hitoaan. Tätä, että mä kistikin määtsihuikin, ja niin hän tähän päätti sitten näkävin toi tihtä, mikä minäkin mitään ja kika mitään piskua kahpuminneksi tikänsä. Joka minä kaikissakin on mätnän tiisi määtsi, kistikyyp määtsi huviksi. Those are agricultural benefits. Ja joku tuona ja joku tuotti minä ja kiinnohti hikti, että te pitulta huokin mauin. Suui kohon miikohan ja kun tuossa syyn ikkoa jäi tohta hihtoomaan. Ja kun tuossa syyn ikkoa jäi tohta hau. Mä en mua oppua, saa säätihtuakaan ja First Nations, niin hitaakaan sitten namokin joku tuonnemaan ja kaikimmassa nähdään. Mä ajattelin, nämä on noissa kohdassa, että se käytti Muskeg Lake Cree Nation, joka on Key First Nation. Ja kun ne kohdassa, että käsit niin jokin, mistä hissu on niin joo, millions of dollars. Ja kun nimi, nähdään näissä komittua, että pähpäiskeitsi muuta ei nappu. Pähpäiskeitsi näissä komittua, kun the government, että käsit näet, että mistä hissu on joo, ja kun aina muuta enemmässä nää hikiä, niin kaikki on sitten pitoutta kokin mauin, kaikki saa suutta määkin. Suuttiu, missä kaikki jäätot, se käytti kommentista Muskeg Lake Cree Nation. Over the weekend on, missä kaikki jäätot, se käytti kiekko enemmän. Se on joku enempiä kaitse muinsa, ja teki jäätse musta, että kun on joku akutta kaitse muinsa, ja kun ne kukaakin tämä päättää, kun on mitään muutti huina, ja kun on missä suin tiisäs. Transportation Safety Board, mikä on minta opi, nekin jäkikin päkihti, kun muutti mitään sisään, ja mitään se kiivitsi hikimäkään, kun kiivitsi hätokissa tekivät sen agricultural aircraft, että mä kumaan ja päättän ohmiin nämä mitään saa ja takaksi tekään joku mä poissu päättää, kun onko tekään ikään mä tsepäkö hittokin ja niitä on ikään ja puittukin minne mä nyt suossa ikään kuin pitäisi puhutaan tsekko. Siis se on päättän ohmiin mitään, niin kuin tuohon missä ja ikään päkis tekniikki Rosetown Airport, mutta tulee nuhtsikin suhpa huomakaan around 6 a.m. Tuesday, ottaakosi. Uipatsi kiksi pääkin, kun taas sitten vähän kiksi pääkin se, ja tuoppa homma kahden mä kääkin päkihti. Tuo nimistä hekin piikohti, niin mitään ja niin kuin hän niikuttaa kaikki piekohkakka näin, ja kun mitä oikein piekohkakka, kun niistä nyt on saapisikin, että taas kyllä niitä näpiu. Niitä ei ole se, kun näpiu White City, ja kun ne kiinni pähisi niissä. Se on joku ne koko the Transportation Safety Board, niin tämä opi nekin, ja kun tämä opi nekin joku, tämä nohtsoon kaikki sieltä, että kun siihen vaikutti Rosetown Airport. Se on joku se pitämään joku niin hätse muinsa. Mä kaikki jääpätskäpiä hätse musta, että ne vaan niin hitoi hätse muina, että NBC Radio, aika miimokka.

0: the John Humphrey Center for Peace, και είσαι τι γάτι, εγώ είμαι human rights. Εγώ είσαι άμεσχο, εγώ τίωμα, τον το άπιν έγινε να μην στρίσει γαουία, και εγώ το ξάνεμα human rights advocacy training, εγώ τίωμα και στο πινάνι. Εγώ σπίγω με October 6th, εσχώ, αϊνάνιο, γαουία, και εγώ έχω να κάνει γαουί το τίτσι. Τα κίσκουν ο χαμουάο, γίγουα, εγώ τα, εγώ αμήναν μάνα, networks, και το τίτσι. Εγώ αμήνω τα γαγίγουα, από τίτσι να είσαι, τι σου είτσι γίγουιν. Εγώ ανάνομα advanced the rights, και το τίτσι μάνα. Εγώ ανάνομα τσάνομα community barriers, και σε διχάτα εγώ. Εγώ αμήνω τα ανοίγω τα γαγ, και τα γαγ, ανάνομα τσάνομα foster collaboration, και σε διχάτα εγώ. Εγώ έχω το όμγα γύρω τάνα, αγάτσι, και τώρα στα εγγύγωγια, αν εγώ τσιγάνω τι σου απάταμα, να γάτσι αν είμαι στα εγγύσκα, μην το ειδίσταμα. Εγώ είσαι μηνύ το όγωμα, limited subsidized spots. Ήταν εγώ να έχω τι. Εγώ μην, αγιά, training costs μην αν έγισε τη γάτα εγώ. Εγώ έχω τα μην αγαγήκα στην ένωμα certificate, και εσύ το τα μανώμα. Εγώ αγίσουμε να έτσι μες τα έγι, εγώ αγάτσι εγώ τα και εγώ εκείνο τι και σχεδίχτην. Εγώ τι έναν και εκεί τότε, να τα μαμά τα βάπα της τσίγανικ. jhcenter.org
1: Ayako Soga, the Prince Albert Grand Council, and the Gimitata Nisosap, or Gimaka Nagmina, Yakanagatoski Daganagotaho, Chigamine, Yastatsuko, Mayak Mama Weewin, Gathering of Nations. So Nitimanagamanagasti, Chief Joseph Custer Grounds, Tahotamat Nitik Stabinanik. Yego Matitik in Yego Pisim August, Nistanian Nosap, Agimichochi, Iskunistanoinaniosap. Se on mitään ajak, niin on kissa kautta mahmutsa kautta. Tämä kaikki on kautta nannuik, tämä maailma voi miettiä sun nannuik. Me tohtiin mihtuin, me tohtiin yhtuin, tämä nogak. Paka nää on jaksi olisi kautta viisaa meitä public. Kiin pakissa, että tässä kään, että saa men, että siihen. Public is welcome, paka on jaksi olisi kautta. Ja viisaa meitä tohtiit. Se on muuten niihin tohtiin paka viisaa meitä. Mä enkä paka on jaksi muun jaak, koska tiiä jäässä, kun siikä patsaassa. Pihtäi kussainak, opiitta tuivak, napakista kainak, potta säkäjak, nää tuhmanista tehtävä okous. Suus katspoka avi, että all nations. Tää puhuta minne, kun tohon koko tähtä nähnyt on kohtaa, kun mä etsä vinuau, oska vinuau. The woodland, plains and swampy Cree, minä ja koko tiki vitnohkaa vikitsäkä ja the Dene Sulene, kwa minä kohta the Dakota peoples, the nomaajak. Kimihtsiit näin, oika minä en näe tohminiissa ja kivossa viivinna on hoitaa hittokaa puittokin päin. Pitu siis joku niokaa minä nuo kohtaa tsekkot. Niihin tavoin mitsuin traditional food. Eikä minä ja paatsa muin, eikä minä parissiin. Powwow and hand games. Eikä minä pakamahas kihkujuin eikä muin. Drumming and singing. Arts and craft. O sihtsi kiivinä näe tohminen kivaa kohsihtaa. Noin tässä talent show, että nähdäkään mun annuik. Kui piitsi tsaanoo minä, there's gospel singing ja ja mihauin ega muna minti taitos kaittamok, there's fiddle music, ja tahti saapii kahigano, and there's sweat lodge ceremonies. Ja kun mä mauin, ja kutta hiviitsik, the Northern Lights Community Development Corporation, Saskatchewan Indian Gaming Authority, ega minti the City of Prince Albert. Now, kia pitska kia tse mustakoa, ko kutta, taas kutsa nama talent show, takaui nahin ega muna anuik, and the Gospel Jamboree, Cheryl Kimberley, ja kuitoka, ja kutta patihtaat, eikä he ottakihtaa suin 306-980-8501. Diane Stone Stand. Eikä he jäkin nää apme, kun te patihtaa opaat sumuin. Eikä minä the culture, power and culture. Ottakihtaa suin 306-980-6970. Mel Mercury, eikä he jäkin he's the overall event manager and sponsorship. 306-941-8270. Eikä he Robin Dorian. Ja kuikohan jäkittukikään tunnavat uitsi hiuiva. Upakit näsua, mistäkin tiedätkö, kun minä tuohon hommaa mä uivin. Eikä minä jääkää tsemuin minä, kun kääkin naapamme, kun te täytä huomaa. Eikä minä pariisiin, hand games. 306-960-8115. So gather when it gets to the PAGC, the Prince Albert Grand Council, the Gathering of Nations, August 25th to the 28th.

0: espejo magiskidi tamane yagona maya ikuta tis pade ho na mayuni ngi sigati kidi ko ki wichatu skema gana gani ge kigaya na won ma collective power ngi sigata ho sa igo saya no se tamida sigita na magatu sin itamana ga hatto skig yagona ma union ni tona wagani mitana maya existing benefits managi se diga ta ho ye go chana ma job security ye go mina go ta ga ki go ye hita ho chaga to skin ye go ni ta ga na di ta ho I ga te ta wa ni ta in ye go mina ya ki tu ge ma ma na te ta gi pa ga mis ka go ye go I to ku pe yo ma ye go ma sa ska cho no chi ma o chi me sa ga na ma union ye go ye go ma o chi me do si na o chi go ta ta ma me do to skin ye go ki ga gi to gi si di ti na mi ye go ta n sti ti se spa de ho ne go ta Kigut Nina Nama. Choose QPSK.ca.
1: Kani pihu mi kutta ma dem shtehe. Kattu skanoi ka pui kaska hega ni kanoi nantagi wa yo shtanoi. Ah pih chagi sigamina. Uta toski yok chana wi yok. Ino tigi shta chagi wa. Spiga gi sa toski chi kusi ko haya ka ki wi yok. Mä mitä idistä mä kuin itse mä kan nuova hyvin itse pati mä checka kuittu viisa aika hegan ei kiitto tiitsi ka kuittu kun tavitti mä niin nausat check mä kogi nohti kiski sumihti kiitä kun niko kuutta toski joko aska hegan ei kiitä ko itta jago amis check mikä että kui mä mät niki check itta ho mä kaat toski check ja kun niu hoka kiski sumiko check Saskatchewan Construction Safety Association mät niki siin mä niin mä kiitä muuta ja kun sitä hegan tavitti mä kaki itse mitä ei mä aga kogi chava sumissa kuitta mä oppi vaan ho mä kanak ajak soga SCSA, ajaa oikeastaan hommaa kiivin, itse hiviivin, ajaa kuin suin ehkäsi. Niitä osaan on minäkin ja pitää semmoinenkin kamskiin. SCSAonline.ca.

0: Tommy John Eamon and Say You Are. NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network, 2:30. It's your Wednesday. Listen, we're in a crunch time for economics, right? Everybody could use a little extra cash, right? It's about saving some money. Because, listen, there's plenty of ways that you could help save cash. I'm going to throw out the whole smart thermostat thing. Or even if it's not a smart one, at least something with a schedule. So you could like have the temperature drop down at night and warms up during the day when you're active there and down when you're gone sort of thing. A smart thermostat will pretty much do the same thing. But as long as you're being smart about that, you can save some big money on your energy bills. But also all of your standby appliances. And I think this one gets overlooked a lot. I think you'd be surprised how many things you have plugged in that are still drawing power. You got a TV, it's drawing power, even if it's off. It's in standby mode and it's sucking power. Computers, laptops, all kinds of things that are plugged in. Honestly, it starts to add up. It doesn't seem like a lot, just the one item, but they start to add up and you can watch your bill actually drop if you go to the effort of unplugging or plugging everything into like power bars that you could just switch off if you're not going to be using them for a while.
1: Well, tänsä toiden tutti mäkän otsmäinen mäkän stokissa kaunis tänne kun taas saa pieki mihtiä kohoppa hui piisim. Ja katsi muinsa hän otsumaan ja kikäkin alla pahtamaan hän otsaa kiksi päijäk. Ja pieki tuomakin sinä katsi muinsa ja kun nukko katsi mihtiä Muskeg Lake Cree Nation ja kohminne Kiefer's Nation. Nau saa sekin kiipiä pihtiin naa puittu kisaa sekin pakamiskaa kun naa ääti tuomakään tohtamiika ja ja kikikäkäsit nähkoukaan. Ja kaikuttikimassa nähikin, että onkin mauvittokin kihtsuokin määskuun, että tosikin tämäkin nähikimassa nähikin, teki esot tämäkin, kistikään nääpä tsehtsäkään nää, kistikään nähä määkiivin, ja siis sekin kai, agricultural benefits, joku speed treaty. Joku speed treaty kaikimassa nähikäätti kihtsitte vähän mättyin, niin kun spikäkin esot tämäkin, kika viitsi hitnään kiitoa, niin hitoa, että täytti määtsi, kistikin määtsi, kika mitnään nämä, ja niihin, ja niin hän tähän päätti sekä näkävin tai sitten minäkin mitään ja kikä mitään piskua kahpua minäksi sekänsä. Joka minä kaikkein on mätnän tiisi määtsi, kistikin määtsi huviksi. Those are agricultural benefits. Ja joku tuona ja joku tuotti minä ja kiinnotti hikti, että te pitoutta huki mauin. Suui koho miikoha ja kun tässä syy nekoa jäi tohta hihtoamaan. Ja kun tässä syy nekoa jäi tohta hao. Mä oppuok säätihtuoka ja First Nations niin hitoka sitten namokin joku toinen ja kaikki mä sinä hämästi. Nämä on noissa kohdia, että se käytti Muskeg Lake Cree Nation ja kohdasti Key First Nation. Ja kun ne kohdina, te käsit niin, mistä hissu on joo, millions of dollars. Ja kun nimi, nähdään skomittu, että pähpiskeitsi muuta ei nappu. Pähpiskeitsi nähdään skomittu, kun the government, te käsit näet, mistä hissu on joo, ja kun ne muuta enemmän sinä hikivi, niin kaikki on sitten pitoutta kukin mauin, kaikki saisi ottamaakin. So, tio missä kaikki ajatot, se käytti kommentista Muskeg Lake Cree Nation. Over the weekend, missä kaikki ajatot, se käytti kiekko enemmän. Se on joku enempiä katsi muinsa, ja teki katsi musta, että kun on joku akutta katsi muinsa, ja kun niku kaikki tämä pähtää, kun on mitään muutti huina, ja kun on missä on tiisäs Transportation Safety Board, mikä on minta opi, niki ja kiki pähkihti, kun muutti mitään sisään, ja mitään se kiivi tsihi kimmäkään, kun kiivi tsihi hattukin se tiki, vai sen agricultural aircraft, että mä kumaan ja päättä nohmiin nämä mitään kanssa ja takaisin sitten käännyt ikuun, mä pois sopäätä, kun onko sitten käännä ikäämät sepäkö hittukin, ja niitä on ikään ja puittukin minne mennyt suossa, ikään kuin pitäisi puhutaan tsekko. Siis se on päättä nohmiin mitään, niin kuin tuohon missä ja ikään pähkihtiin niitä Rose Town Airport, mutta näin nohtsikin sohpa huomakaan. Around 6 a.m. Tuesday, otakosi. Voi patsi kiksi pääkin, mutta taas sitten vähän kiksi pääkin se, ja tuohon homma kanssa me kaikki pähkihti. Tuonne mistä hekin piikohti, niin mitään ja niin kuin hän niikuttaa kaikki piikohkakka näin, ja kun mitään oikein piikohkakka, kun niistä nyt osaa pisikin, että taas kyllä niitä näpiu, niitä johtuu joku näpi White City, ja kun nekin pähisti niissä. Se on joku niin kuin the Transportation Safety Board, niin tämä opi niinkin, ja kun tämä opi niinkin joku, tai nohtsu on kaikki sieltä, että kun siihen vaikutti Rose Town Airport. Se on joku se pitämään joku niihin atsemuinsa. Mä kaikki jää pätkäpi atsemusta, että ne on niihin hitoviin atsemuina, että NBC Radio, aika miimok.
2: Cree writer and curator Paul C. Sequoises knows the power in a picture. There's a whole side of history here that really people need to see and haven't seen.
3: People of the Watershed, his new collection of archival photos, gives a glimpse into life on the trap line over half a century ago. Reframing Indigenous history through photos on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
4: Unreserved, Thursday nights at 10 on NBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
5: You might think all money managers are the same. But while some advisors may push high commission investment products, Fisher Investments avoids them. Some advisors may have complex fees. Fisher Investments doesn't. Our fees are aligned with the value of your portfolio. Fisher Investments. Clearly different money management. Investing in stock markets involves the risk of loss.
6: Let's talk about that was weird. Let's try that again. Let's talk about syphilis. Syphilis rates in Saskatchewan are virtually doubling every year. We're routinely two or three times higher than the national rate. You can't always see the symptoms right away, but it's easy to find by blood test and easy to cure with a quick shot. If you're out there dating, you're a prime candidate. If you're having a baby, syphilis causes dangerous risks. Get tested, get treated, get cured. TalkSyphilis.ca. Brought to you by the Saskatchewan Prevention Institute.
7: This weather update is brought to you by First Nations University of Canada, a unique institution built on a foundation of Indigenous knowledge. Learn more at fnuniv.ca.
0: NBC weather, north, central, northeast, northwest regions becoming clear this evening with a low of 12. Mix of sun and cloud near noon tomorrow, high 27. Athabasca region, few clouds tonight, low 8. Mainly sunny tomorrow, high 26. Prince Albert and Saskatoon, clear tonight, low 10. Sunny tomorrow, high 28. Regina, clear tonight. Local smoke for this evening and a low of 9. Sunshine tomorrow, high 29. Right now, Stony Rapids, 18. Uranium City at 19. Collins Bay, Wollaston Lake, 15. Alosh, Buffalo Narrows, 15. Meadow Lake, Green Lake, 27. North Battleford, 26. Flin Flon, Creighton, 22. Saskatoon at 26. Regina, 25. Yorkton, 23. Waskasu 25, LaRange 20, and Prince Albert right now 25 degrees.
8: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.